Fai ama fai singa fa mingo ifo ile mo tato ule uli lango leo ke ako fai si malulu. Malo lava tau atai malo fa malo si tato uatru. Au se tali alo bafu tamai. America. Tato uatru isa mo amai tato ule ne ya uli.

0: Radio Samoa.
1: A fai ua mūlau paanunu, mana tua. Tiai ila lapisi e la foiai mea ai. Ai leo lipini lapisi mea sani. Langai leai masivaing o mea ai mauna lapisi e faama umaua. Tama ki Turiki, all together, Auckland.
2: O fea te lua oiai.
3: Ma te o e awele sue sue ngā tau fale a mā aroha, wa umana fai lau siaki.
2: Leai, o le māle nei, e la e titi tele.
4: E leo toi fa pē nā mā. Wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oi le nā ma oi fo I pā.
5: O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le taufale o leo ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pe lima se fulu ma le iwa loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tausanga ma fai se I atoa lau fito se fulu ma le lima tausanga.
3: Fa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a lafo mai I le meli.
0: Ta lofa sa moa. Ole fapito le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale wa amata ile taimine. O fi fatau sa telefoni fo. O lo ma wale iPhone ma le Samsung la tamai. Ava tamai le na ole lua lima ta laid va yaso. Ai ala se se tino fo lazy boy. Ile na ole lua fata laid va yaso. Ma wae. Wa silia ma le lua lima tau sangal tau tua ale Best Bargains. Ta tala fitu wasu. Vili mai loa ile o valu selau lua lua lua iva toluiva. O valuselau lua lua lua iwe tonuiva, beta mai ana ili Facebook page ale Best Bargains, e yaya ya inga fapito.
6: Le Shine Dental, lau fale fa inifo fa amoe moeina, la to te faya fofa tal no ango unifo, ia so lulu ta itasi. Tele e wala e me faya na tutong yei lau tong fitinga, a fio mai loa ili lima fitu fa Great Teath Road Manukau, bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mole Shine Dental, e yaya ya inga fapito.
0: Reye Samoa.
7: Taslima iba tolu.
8: Amo. Amo.

tātou se se. O ina, e whānau mai ai le loto salamo, o na tātou maua lea, o le loto e mamā. Ile nei fo iaso. Ai a pe a se I whaia o e masākai. E whaatino le loto mamā, e te iloa ina le atua. Ona e iloa lea, a lofa I ou mātua. Ona e iloa ina lea, a lofa I le isi ou uso a tangata. Ona e iloa ina lea, a lofa I le tangata mativa. Amu ia e loto mama, a wā la tau te iloa atu le atua. Fai oe masākaio I le nei aso. E ala I le loto mamā, tātou tatālo. Whāwhetai le atua, o le mea alofa tā ua o le loto mamā, mātou te iloa ai la ua fio. Whesoso ani maia I a mātou tautua mā mātou au au nanga I le nei aso. Ia whaia I le loto mamā, e manu ia ai mea uma. Lou lava suafa Iesu lo mātou alii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatālo atua I nei.

0: Silingo ito to. Amo.
1: Pocab sa ili si Samo Loaing. Pocab sa ili sa umasinin tutua pa yung Hilux mali Ford Ranger. Uleo au nanga al kaseti e faafay mo fie mea uma. E te alu malau ta avali. Ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo faato atuanga ile kaseti. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
2: O fea te lua oiai.
3: Ma te oi avele sue sue ngā tau fale a mā aroha. Wa umana fai lau siaki.
2: Le ai, o le mā le nei, ila e titi tele.
4: E le au toi fa pē nā mā. Wapa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oe le nā ma oe fo I pā.
5: O le tausanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le taufale o le ua lima se fulu ma le valu. E lima se fulu ma le valu pe lima se fulu ma le iwa loa o tausanga ona la fo ato loa lea o mea e fai fua hai lau suisuenga. E ta ilu o tausanga ma fai se I atoa lau fito se fulu ma le lima tausanga.
3: Fa mole mole, fai moi mātou.
4: O le a la fo mai I le meli.
6: Wala ta maile tu uang alfana uya yulai. Au mai te maiti matamata I leo fuofungia o tapinama. Ale Auckland Zoo. Mole toi fo I mai ele dinosaur nights and lights. O se po e tumu I fia fianga. Matamata I dinosaurs ese ese mai aso la. Le tete le a la tau tino. Tau mafai mea ai matang o fie. Savavali I le dinosaur discovery trip. O se po mole ainga atoa. Tatala maile asfarei le tolo yulai. Angai le aso sifulu valu, mai afo le lima le afiafi, angai le afo le valu li po. Tanga iane ile AucklandZoo.co.nz.
7: Omo mia ni ngaluenga fai ilo fali. O le living space o lau company if so soani ilo fale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, pe fatfo.

se fo mali le everlasting prince mo le pese wa faigoina vivi i mea uma i le tua e wa o ia i ana mea uma i a tātou te ai ai ai ta a wani o tātou fa me mea lo tātou malo si wa e anwan wana malo si o kako i a ngaka goe su e fwile o se si malo si tau nunga antwai le polakalam mea le think a minute mo e ma o i tātou uma i le rengvahenga o le aso i da wotoi fitu midi utolo toi o natalia o link to life

0: Samoa e lau faafofonga anga ele ne yafiafi. E faatalofa faapiteo ati o tatu ta mama tina matutu o lo faafofonga mai. Ni usila e maise inu umamao. E faatalofa atu ye o ngase ngase i ainga. Po so se maota ngase ngase. E faatalofa atu fo ilipa ia lasi lasi o lo tatu watunu. Faamalo lava le soifua manuia. E manatua ele ne yafiafi ila ato ufea ngai ma faanua noanga ona o ye. Ona ole malanga ale maliu maleoti. Waafe ayo utu ainga pele. Salamo elu se fulutolu. E ui lava ina ousa vali le vanu ole ata ole oti. O te lefefe lava ise mea leanga. Awa o e tate fa atasi mau. O laula au malo uto otoo. E fa amafa na fanaya. Salo me micho moele nei.
1: Toro sa ase yuli puleti o ato talofa.
2: Mita iwa tuloto leo mispati.
0: Patalofa atu hiya Samoa.
1: Hallelujah. Praise God. Tato falata lata atu ilu mole atu wale tatalu. Lady Ie, oile langi.
0: Wow, I love that song.
1: Lo wa lofa. Wa o lava ya o lofa na oni. E pe o atu maunga o la wa fio. La wa mi utonu. Ole moana sau sau. Au fa amasinonga. Lady Ie, wa ola ya te oe tangata mamanu. Leli ie ole mea lea. E fa atua tua ai tangata ile paolo o apa au. E maali lia ila atou i mea loloto. Olo ufale.
2: Amen.
1: E te fa amanuia foi ila atou ile ulufale. O au mea fa fia fia. Ile vaitafe o au mea fa fia fia. Ole oli oli ola ufio. Olo matou malo si ile na.
2: Amen.
1: Awa alo oya te oe le puna o le vayola.
2: Mene.
1: Olo malama lama ma tau te iloa ai le malama lama.
2: Yes.
1: Owa ola wa fionga. Ole sulu le yo matau vai. Ma le malama lama yo matau wala.
2: Mene.
1: Ia efa afua loa. Lo wa lofa ie uwa iloa oe. Mala wa mi oton.
0: Sia.
1: Tau ina ia manuia atili.
0: Amen.
1: Le nauna uta inga ona yo tangata. Ia fia fia, matali tonu ilo walofa, fa asoa soa, fa afua loa, ilea, ile tulanga, ese ese, ole soifuanga, o mafatianga, fe sui sui yai.
2: Amen.
1: Ole olanga, o so osea ungatu pulanga. Abela wafionga mataita yala.
2: Yeah.
1: Olama ato au au nanga, ialongo maalie ilau faafunga anga, lau upu faawina. Ma mole soifuo tangata umalava. Fa ula wafio ya lady Salome mole fola fola. Pastor Tuloto. Ya leli fa salalau. Ole fufonga ole neyala leo sausi ufanua. Ali ima tamaitaipule ole pa ole ala leo. Pastor Louis and Anne Bonifacio. Fa fenga inga umalava olo otapua. Ya lamata o onanga. Ia e maisealo fa atu mo fa afenga inga umalaba o lau e kalesia Emanuelu.
0: Amen.
1: Ma ili prestene se o atu se o pito ititi.
0: Ya.
1: Ile su wafa manu malo Yesu Kirisu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Malo,
1: le apostolo, amen.
0: Malo, malo, faya, ya. Amen. O sa tato fa malo si ili neye fiafi. E maua mai ili salamo. E se funu valu o se salamo. La wiloa matautaua.
1: Amen.
0: O le salamo. Atavita. Fai mai ola na salamo le neina na, na faya. Ile taimi ua manu malo mai ona fili umalava.
1: Amen. Asala. Hallelujah.
0: Ah. Ola ufaita wina. Ye maavatu sina faa malo si
1: mutata.
0: Yehova elo malo si. O te alofa lava yate oe.
2: Amen.
0: O Yehova olo upapa ia malo ulo. Malo faa ola.
2: Amen.
0: Olo uatua olo upapa. O te faa tua tua ya te ya. O lo utalita male nifo o lo uola tanga. O lo uolo mawa lunga. O te wala au ya Yehova e tatawa na vii ia o ia.
1: Amen.
0: O lea e faa ola ina yau. Ye ua ita mai ya te.
1: Oh glory amen. To God.
0: Amen.
1: Hallelujah.
0: Amen vii ia lea tua. Fama o te wala au ilia li e tatawa na vii ia o ia.
2: Amen.
0: O lea ua faa ola ina yau. Ye ua ita mai ya te au. Tele tele fili. Na na. Na yai o tavita. Ai ode ta ule o se salamo manu malo a.
1: Amen.
0: Fai maile, fai maile, fai maile, fai mai tavita. Olona malosi. Olona malosi ai le atua lea. olona papa ole atua lea
1: Amen.
0: Olona olo ole atua lea
1: Amen.
0: Olona faaola ole atua lea
1: Glory.
0: Ah ohia olo talita male nifo olo ole tanga fa people ala vale le mea leo le nifo ole ai ole malosi ah malosi olona ole tanga olona olo maualunga o te vala au Utevala au ya yova. Atato vala au matato. Atato utatalo. Tato uteva ai ilunga apole alava pena ole pete puno pete a. Aite ilo alava o lunga la ya lu ya ilova ai. Ile atua waite tatalo. Ete ilo le mea fio ai. Ole mea e mawa lunga. Fai mai. Fai mai nasi o mia ui mai le yo ti ai. Na fa amata utia fo ia ui. Ta fenga e ula vavale. Ah, nasi o mia ui mai le ye se oli. Na o luma nai o mata sele. Ale oti fa pea pole ale mea ole luma nai ai fa pea oni mea na fa fea ngai ma bata vita mea ia le fa mea luma nai ona overla au le ia io vai lo pu pu nga mo o wala nga tu lo watu na fa fo fonga mai o ia ilona malu malu ilo leo na o atu ia te ia la walanga io na lava fo fonga fa mai ta vita fa fo fonga mai lo na malu malu o lo na winga e fa alu lava le talo ta vita ile malu malu o wa atonu o i O I na sili ya yona ona ma ona kolosi ya sanga la kolosi
1: no no
0: lata ta vita
1: Amen.
0: Lata lata ta vita ile atua a ah. ifai mai ai ah, e ala mai le ta ya o a fia ile malu malu le atua
1: so, ah. lata, lata.
0: E mata utia le ali ie lo malu si e mata Amen. Utia o le a u fai te tato wola vai fai ile fai upo ono a ah. Ao e fitila sila ilau tu sipa ia ia siyaki ane lava salo mele ta umafai atu vesti fai upwe ono asanga fai maile fai upwe ono fai maile fai upwe ono lea ona ovala au lea ia yova ilo upuwa puwa ngama ou alanga atu ilo watua na faa fufonga mai o ia ilo na malu malu ilo uleo wa o atu ya te ia walanga iyo na lava fufonga
2: Amen
0: mai wa o atu lafo utwe o ilmeno ufai atu wai wa o atu ya te ia la walanga iyo na fufonga ema ta utia le neitama o ta vita malana mafutanga male atua po lea lava po fia po lea lo malosi pea o la tatu savalinga male atua o le tatalo lava mana fionga a
2: Amen.
0: O te lei lo pefa fefea o na tatu o na eso ifua ma o mato wola le ne yolanga pe ale a ise pi itanga ma le sosia o le malosi uma o lo o yaimo i tatu o le atua lea a ata utala sanga po tu loto ise upu e te faalo wa e te faalo ngo atu lava e yei le swinga ilo tino malau faalo ngo ese le tautala atangata ili fainga upu ai te iloa lava o le fainga ile atua si ile tatu to fai tau le fai upo si fulu ono ono sa mai wa ya apa mai lona ao mai lunga matango mai ya te au wa ya fa aea ya te au ai vai etele wow fai mai wa apa a e ala wa mai le tato wa apa a lai a apa la a lai tau pa fai ai a mai le si inga ai ori si inga o tato lima a e si i o tato lima a lai a apa mai talo fai Le atua mamana, le atua mamaru, le atua le vavau se ia o le faavavau A lae a apa mai
2: Amen.
0: O lae a apa mai, ai se a Ona ole mafutanga lea ua uma ona lua usia mai ia Oe ole tangata ua talitonu I le atua, ua talitonu ia kerise Ua talitonu ile ngā luenga nā fio mai e fai Ole faa ola ina
1: Amen.
0: Lea ue ma
1: Lord.
0: A wafo nga nga sala Nei lea nga sala na iai Ona vae ese ai lea ole tangata ma le atua Aina awina mai lava lo nalo Ina ia toe au mai I tato I totonu Ia ofea, olunga lava
2: Amen.
0: O lunga lele isau Yesu ma faapea ia ola ia leai na savali. Na savali ma faasino lo na lima. Ia uto wo ma fainu uma ma uso. Fai maila na tala. O la unga aluenga na ousau.
1: Amen.
0: Na ousau. Na ousau il faile nga aluenga alo utama.
2: Amen.
0: Ma ia faa uma.
2: Amen.
0: Fai maila faa palangi watu waila ufa saamua. My Amen. Nourishment. Po ole mea o te olai. My nourishment
2: Amen.
0: Is to do the will of my God. Ah, ole mea e faa ola. Ah,
2: yes.
0: Ole mea e faa ola ina yao. Amen. Ah. Ole faya le ole finangalo le atua toi titi ya uma le tatou le tatou fa malo si ya pe yo ona hai mea na wa au mai yo tasila tatu fai upu le yona tu wat fai upu le fai upu se fulu ma le iva asanga e tiri tiro ya fai upu se fulu iva ole sala it's okay fala mola wa ye fai mai ole ma na ye ole fai mai wa ye au mai ya wile mea la utele wa ye la vea ya te au awa wo finanga lufa finanga lo lufa mai o ia ya te au
2: va
0: ai ole o langa e pumo mo pe ale ai se mafutanga male atua pe ale a ule alu le lotu pe alu le vai le alu le firma le masina o tele o alu le lotu e pumo mo o lo o langa na o na o na o na o lo ainga la vala o te ai a walu ile malu malu le atua o te vivi
2: Amen.
0: O te vivi ima o usuma a mae mae uma olo iai o te faalongo ia fionga le atua e maua mai la ufa amalo si lea lo mena mai la was lo ufa wa leva tele ito a e fa fitai la vale tatalo a ia faalongo atu le loto male mea na iai wasui I say, I wale what to fatasi, but I'm not only a tua, a lau tele, ole mea lau tele, if you're not only a tua, et au mai tato, yai, ole mea lau tele, na olo o yai, lo na lofa, ole e kalesia, ole tau tuaina, ole tau tuaina, ole e kalesia, ole ufa afufonga, po afionga le atua, olo feta laima yai lana purela, o ayetu ilunga tatalo, itefa ayetu uma ye fai tofi de tonu, la etu la ima ye tofu, leva le tangata ia, ona fa mafa na fa na atu le olo uloto mafa pipi ia tu oe, itangata ia le atua oe, olo au au no le winganga, ile ne ia fia fipe, ose upu na na fa ila mai le atua ya teo, ole mea lau tele, au aite nofo nofo ile pumu mo, au aite va vai to tasi va aila wo na kerisiano vili ya sanga vili ya mary vili po ai lava lo ya a vili ya se talo mai lava mo wa umale ainga a awate no fo no fo e re ono o te lele le finangalo le atua mo oe ina ia e ola a fai mai le bese la wi lo asa mo aso so le vasa o le ola nei wa faya ina ili faa vai vai. Ma fau fau I mea e te manuia ai, e te ofo tele ai, ma faa fetai. Faa lau tele la ta ma fau fau lome, faa lau tele lo ma fau fau a. Faa lau tele le mea e te tilo tilo I ai. O le ma fau fau, o ina e fai mai la vau fili filinga. A fai mai lo ma fau fau tele fia tu ilunga, o le mea moni ale, e te o I ai. So e ko lendi o tatou ma fau fau a da main. Fai mai ole mafau fau kiriso, the mind of Christ asanga.
2: Amen.
0: E ahale mafau fau kiriso, ya, ayo sisi faa maalo sile na sisi yaso. Aole neya fiafi, ya usina faa maalo sile na mo itato.
2: Amen.
0: Itato wole mea lautele, tato yole mea olo manongi ili manongi ole atua.
2: Amen.
0: Tato wole mea apa ilo ulima, tu ulo ulima ili sene. Tato wole mea, wita imana, yesi ainga lale fi, ya le atua. Ya, ola tato faa maalo sile na itu watu le neya fiafi.
2: Amen.
0: Awa tatala atu wa tatu laina. Walevana tatala tatu laina. Vala au mai, mautou te fia fia tele lava.
2: Lewa
0: yei lotu. Po sang.
2: Fafeilo a yasu ile laina sao no mai.
0: Teki sanga.
3: Malo yasu keriso.
0: Paulo. Ya. Kalofa Paulo. Ya.
3: Kua. Fafei tele mole upo. Kwa salome.
0: Yale tua.
3: Fatino mole mautinoa. Mole taitonu ula autonga luena. Fatino.
2: Hallelujah.
3: If you are a lotto, you are a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
2: bit of
3: O pule nei po, ya olo faanga masani lava, mole lava, ya olo kionga salome, mes foi tarsanga vape foi tuloto, na tu imana onga sinei foi ainga, ma o malchina, mes sia ma fanau, foi na yamatu fanau, lo matu malvala, ya ipele ang lele yole tuesi omiai, Ya fape foi chamado e calesia e ainda taitas.
2: Glory to God. Hallelujah, Lord.
3: Mole lava. Ya ma na uma masan ya so to fini foi per mai ya leilo. Ya
0: ma.
3: Ya ma ya so ban pa finga inga ya. Paso ya mal fet go ya ni ya inga to foi lea. Ya ni sho ma to wa inga. Ya talo foi fa mon mole le fa to nua o to fionga. Ele fiona le palmia che tato wat no
2: amen
3: ya sa ili
2: amen ya
3: vai sono le atmei
2: ya mana
3: ya lo ya vai atla na mana fa maro long
2: haleluya
3: ai e fa mo le mole lava ma le ava ma le fa no alo ya o yo me fer tu fa te fo ile su ngra wa o ya sau tan ta fo na no mo na
2: amen Jesus o
0: mama na lo ya le le I paulo wa fa fo nga le tu yo ma na onga ya le o mai se upu mai la na fi on pa ya le
3: Aleluya
0: salamo su mal valo no fa upu
4: ya lo ya
0: totasi o wa o ai ele tu na o le li o ai ele papa o na o lo ta so wa tu
2: amen
0: o le tu le o lo fa mai o le tu le o lo fusi ya u ile malosi
3: wa
0: ia fa la u le fo I lo wala fa mai le fi on ale tu fa mai e fusi le tu ya tu e aleluya na ia festa la ia ila ia le le salamo se la u lo tasi fa mai fa sanga e o masai maunga Eo o mai ai lo so soani o lo so soani mai leli ilia fa mai ole na faia le langi malalangi fa mai ele tu ina mai e ia ma peva lo vai o lo leo leo le tu mo la vai fa usa o lo leo leo ele tu mo la vai fa fonga ile a lo fa le tu ia o e malo ainga fa mai o ia sai mi ta to te mawai If I got sale o langa ah if I my tabita fa sanga tatu fa sanga ile tuo fa mai ole tuo ilungo le maunga ah a fisa lai mai le tuo mo e ma une ya fia fa tatu o ilungo le tuo haleluya le tuo fa manu malo yesu ke risu tu ina tuai le tama ya paulo mal fa le tuo fa nau ai nga tuo fa le tuo ya sulu tina ya lelo tina ya e ma fa nau fe ngai manga luenga tina ya va ai nga fa fe ngai nga manu malo fa so Aleluya, le nofo a alo e kalesia fa manuia ila tso yo la tso ila tso aleluya ila wa fiona pa ia aleluya fa manuia fo ile tu I pulela ile la unga ina o la upulo ma tso tama fa manuia tso fo ile sungal fa fe nga nga ya fa so o tso lo aleluya tama aleluya wa festa lai paulo ya fa la tsele le me tso wa I lo fa le ie ya fa lo ina le pui pui o me tso no fo ai awa se fa I titi au maya aleluya praise the lord ya malo lo si au fao amen o oyo le tsanga tso le tso o tsanga tso malo malo ya fa manuia fo ile sunga le pale mia aleluya wa mato tu inasu ilo male tso wa ya festa lai tso lua tso tso lo tsasa no ilo suafa aleluya ya fa tsasi malana fio mato si si tsi atu ile tso le sunga aleluya le pale

0: so far out yourself, what all along my loom, a little small lalo, and my little soul, my little long more so young. Why having a feel like one or like having a for your mama, yell a swap for your sucariso, what Paul and a swap for Tato, that's why Luma let to her, and look for my apostolo petel. When I swap a lava, yes, and Nazareta and Malo Loila now own all of our lava lava and Malo Loilo Ain, Alleluia Famalue, in Aluenga Famalue, Yau Ongalfana, Famalue, Calesia, no for a toffee, Alleluia, well, I say, may little Silfanga let you are, in a swap for your sucariso, amen, my men.
1: Ay foi jarsanga.
2: Jesus.
1: Alo ao mo mai nang ia fa tu tu moi ra o tu.
2: Amen.
1: Ke ngai ai ta pe ai lu tu ngan na fa chino.
3: Ele
1: mo tua. Ua e fa manuia tu ia tu tu. Mo si tonu na yo tu ai nga fa mea
3: tu. Praise God.
1: Ia tu ma fa ngare nei po ia fa folo pe ai sui fu mo le ola mo malo.
3: Amen.
4: Amen.
3: Oh,
4: Manaonga Masani Lava, Snake to Ina. Oh, why Lava must you two more matter for Molimore? Manami of Hose Talo is Yapana. Wait, Molimanuyang, I'll wing our Niva Yat, Salasa, Murianga Ep, Monique or Quist.
3: Yes.
4: Amen. Yeah, I'm moisture a little or fan out me or no fight. Now, me a lava to tell you to offend it for my yak. Yam to offend it for ya sala epi. Samoa, Marciana fan out. Yam maritama ya paurim. Malis fan out. Ia tu ila epa meloma malispana. Ia mata uma meme malispana. Ia samauta ma wi malispana. Ia olem naonga le asto ina pina tu ina tu le nektai miorta tu fono talo patai.
3: Aleluia. Lungia.
4: Ia rele.
3: Alo fatele mo oi. Ilau sau noanga.
4: Papitai.
3: E tele no fuanga o loo fapena o na au mawai le whanau.
4: Aleluia.
3: Aile ngati fo ilea ia o tangata matutua po tina matutua o seo ainga. Aleluia. Tua fafine. Aleluia. Ia e maise fo yo tamā.
4: Amen.
3: Amen. Bele to lau lau ina to la to swafa. Waloa na sila fia mai ele to ona le tato time.
4: Hallelujah.
3: Hallelujah. Di ia le tu wa fa fo fonga le tu ai lau wala au.
4: Amen.
3: Ia. Io e tamata o longo longo. Hallelujah. Fai mai. Ua ta umai ia te ita to ele longo noa le atua ele alanga atu ae a mi otonu po olola ato utangi atu po fea lava o yai po le ale tu langa olo o yai e fape na ma popo ngama fainga tama mna oma olo o yai o mai maitanga mafatianga O tala ale fionga ale tua e lave ai mai fo ioia i lola to po puanga uma
4: haleluya
3: o po puanga uma ua fa pena ona longo longo ina mai ala le watali mai le tua
4: amen
3: ia te oi o ame o tinga o loutino ile sua famanu malo yes kariso
4: aleluya
3: ioi tu lou mai lo tu mwa ise o atu le lofi o vai le watali mai ia ile tua fai mai e lave a imai fo yo ia yola tau pupua nga uma so o se pupua nga aleluya o le le leile na lo tato butua a wafo ye le pupu ona a au e pa yane e pa yato e pa ifo
4: aleluya tama
3: o fanau inga luenga o fanau ya o onga o matua i tutonu o ayo ngase ngase ayo tangata matutua aleluya
5: Tua
3: fa o tua fa fine o e pele ya te oe o lo kainga uma o Samoa fia lava tunu o lo ia Yova wa mato tutu fa tasi malo wa tali e mato te si te atu ona mana onga aleluya wa wa mato ulo awo fionga to lua pe to to lu tala tala atu ya te oe e te tali ma ya i o to tele mato ta maa Hallelujah, lene ya fiati di iya mafa ne ne ina lo swafa. Eta talo la ba le uta mawainga.
5: Amen.
3: Ele ngasa uta mawainga ole ngaluenga mame ole tausi ele inga ole uta mawainga ole tino malenga.
5: Amen.
3: Di iya oya oba fa baba we fa baba lava.
4: Hallelujah.
3: O sana iya mawa se fenga malo longa matango fi. Ala fa imai le tai a o mo mo e fo linga ya te oi fa fo ilo vi inga tama e ala ilo suapa Yesu amen
5: amen e ulungia
4: fa pitai
5: ya
4: wow mo moria tu le fa malo ma
3: fa tele
4: ya o to tina po tua ile malu ulu e pei ona tato ya alo famia ele tua le nei po la po le taimi o le atu wa male fua alo famia pui pui ma fa lao lao pe anua o ala
3: pei
4: do ai ai ma fa nau ma inga so i fua ona orsi e tu amen so i fua
3: amen fa talo fa tu vala au le leina malo lava le unu sai
6: Akalo fa ku i kofionga i palkua.
3: Malo le fetalai le au sa unua ia fetalai.
6: Afikai mo le kako koe piro inga fo inge yasu.
3: Amene.
6: E uia le kikero le maru ulua lo fa perava ngau kou. Pa malo si mai ia o kikari kongu. E uia nga nga maru ulu a olo ou kou mafangafanga lo fa mafangafanga o kou e suuranga lo.
3: Amene.
6: Ia, o ouvidi aku. Ia, omo nga masangi a singi ko inga. Ia, e momo alava o nga ku inga kufo ili au maku kuo o mama yo nge ya inga.
3: Aleluya, kalo faibi ya le atua. Maati na maati tua.
6: Nga kufo ya, le kinga le a inga ya didi olo. A pi alava ima yo kingo. O fangia le di, ia kaulu kaulu a, ia koe fafo. Sia runga malosi, se kaimi kaku, kaimi rongu. Ngalo. Ia, ele ngaka foi lea o ngaika mama kua le kofai a kerea u kai ranui. Ia pe a foru ko inga le pe ongo whaku foi wa kea mai kua marifane mai ura isi kong fiki a ngai. Ai sire sire ele rofo le kua le ora wa wa ongo ma singa
3: tunu
6: kurengi da vai. Ora wa ai ane ma lo sim fa so so mai pe o langa fi o I ka keiro ai.
3: Amen.
6: E ma kango fio.
7: Amen.
6: Already.
3: Ma, yeah. Amen. To see my two. Amen.
6: Yeah. I think I can for you. Yeah. Oh, I'll put you. Go in a
3: wall.
6: Yeah. I did it for me. I think I'll run. Yeah. They'll look up for somebody. Body ma. Yeah.
3: Praise the
7: Lord.
6: Yeah. I'm more. I couldn't hang a fast guy. Who's for Nava. Yes. Well, they will make a cause. I can see Monsieur Walker. He didn't have a sample. Come on, Roy.
3: Yeah. Yeah.
6: O fa ke ke de inga va ku fo im le de roka ka le u la le ponga u so o ka o ka so a pe e ma I sa mo a le ai so le wa ya va va ya ku video fa I mayor ma kwa fa ke ke de inga le u la vale ya ya o fa fe ka ya fa fo I de I come out of Langilan Coaching, a put women or Makuanga is a moment farm.
3: Yeah,
6: I think I can for you. Yeah, Carlo for him all. A force a cash of Kamal and Mako, Makanga war, Malau for Yede Kuai, Kerepo affair and Kawako Facebook. Ole, Salo Pesi, the fiercest Yoko, or Ko Inga de Ngoya. I for you. Rui ko le pai rui ka kolo.
3: Oh, rui tau tiga es.
6: Yeah, esa le polisia. Yeah, esa le polisia.
3: Yeah.
6: Aya fa longo ko vai ko Facebook ko nganga nei mai ha penga. Ai le o mau kingo po a pe. Ko tau ni.
3: Rui tau tolo.
6: Rui tau tolo ka i le Menkul Bridge.
3: Yeah.
6: Ole, ngi dava soi fuanga ka ke fea ma fea.
3: Yeah.
6: Ao me ala vala au.
3: Yes.
6: Ya, keu le ako mar.
3: Ya.
6: E dele sa ora vala au, sa unge keu le ako, ala ngal tau ele u sa au.
3: Ya. Ya, wale lei.
6: Ya, ala ka kaloa.
3: Ya.
6: Kui ngā mankosia mako e kare sia.
3: Nene.
6: Kere le au mako wa fia fo ele maruru. Ya, ya. Se ka karo mo sia mako e kare sia. Ola mako parisi wa au kero kupopo.
3: Ya.
6: Ya mako parisi I hirospara. Yeah.
3: Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Yeah.
6: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Tato wole fiona le tua le ise tatalo tusa male male faita wina le fiona le tua ole no fo le mea lilo o yai le siri ese e mau o ia le paolo le ona le malu si uma lava o te fa ape atu ia Jehova o lo umalu o ia malo olo o lo tua o te fa atu tua ia te ia
6: Jehova
3: au le mate o tama ole na o e sila mai le lisia ale au malili le atuai.
7: He
3: u mai pele ya ila ua, au ainga le atuai. Mātou te sii u mātu ila wafio le atuai. Mātou te tatalo mole tina ya lili le atua, pa iatu pa iane.
7: Amen.
3: E te feta lai o le nofo ile mea lilo. Mātou te talitonu, ie o lo ono nofo ile mea lilo. O le mea e maua ina o oe lava maia. Pa afetai le atua ia e fa afofonga. Le taimi o ti ngā, le luluti o ti ngā. O taimi fo I o manu wafeo lolo le atuae. A vatu ia ile fa amoe moe, ia tupu le fa amoe moe.
6: Amen.
3: Ile taimi, ile taimi, ile aso ma le aso. Tatalo mo... Tatalo mo ngase ngase o kelea. Ah, kelea I
6: mahu. Aleluya.
3: Ngase ngase o le tino. O le au. Ah, papena le au na taumaye ia. O le tamaa, talo ufai. Le atuwae o le tamaa wa evala au wina. O to, o lui paulo. Le atua, mautisi ifa atasi umatu ile nei taimi.
7: Amen.
3: Kio vao au, e filongia la mato tatalo. Ae mato te opea I le nofo ile mea lilo le atuwae. Mato te fa afetai le atua. O la wafio e mafai ona mato wo atu iai. Le atuwae. Ele aise mea e fa atulanga ina ai lo mato wo atu. Pa iatu, pa iane, pa iifo wa au le atuwae. Po wati inga, po wafa ingata. Le avese ina o e pele ya. Ile a inga wa ya lui paulo le atuwa mato te tatalo. Ya
6: iai lau fa ama.
3: Lui tautolo.
7: Hallelujah. Amen.
3: Tautolo.
6: Amen. Ma amen.
3: Te pa iatu, te pa iane, te fa amaise ya ila tu le tu. Te fa iatu. Fa ai le to tele o e o lo o soifua mai pia. Wa amia na o le to atasi tama. Ma to te tatalo ma fa fitai. I rona ia fo soifua au au na le malo ma mea na ia I taimi watea.
7: Amen.
3: Ya le nei taimi le tu ai. Ya vi ia wa e vala a wina le au au na le tu ai.
6: Hallelujah.
3: Ma to te tatalo mo lana e kale sia le palisi Hillsborough le tu. Mātou te tatalo ia mana.
8: Amen. Ia mana fionga, awa fionga olo faitawina. Ia mana tatalo, ia mauna fe, ia mana felosipi olo faia lea tuwae. Lea lofa ia feavea I lea tuwae, lea ngata I totonu ole malu malu. Ia aofafo atu ole malu malu tamba. Mātou te tatalo a ilia tuwae. O e mātou tua uma, o ia au maia ilia lātou pāli si lea tua. Mātou te talitonu ia lātou tatalo e puno nou. Wa tonu ele ngata lea tuwae. Pa iatu, pa iane, pa iifo, ia lātou. Fa pena fo, I fa manuia ya Juliana I Samoa mafono ti yo ane lea tua. Pa iatu, pa iane, ya ila ua, fa manuia, fa malosia, ili tausinga o ainga. Ya ai mai se le fianga ia I manga luenga lea tua e. Ma te uti tatalo mo le fale tua o si o nauso, o lo so I fua mai, wa a mia lo nauso. Lea tua fa mai se, ava tu le malosi le loto tele lea tua e. A o iai, a o lotu pea, ma mai ai tangata e alo lofa ia te ia. Ia maua ai le malosi ma le fa mara fana fananga, lea aso ma lea aso lea tua. Ele ma fayo na ngalo, ya ya le au vala au mai pia le tua ia e matu te tatalo o a me o fia mau le nei a inga le tua e le o ta ua mai matu te tatalo ia fa pia ona e foa I pei o lo wanga nga le tua e tasi pe lua me e vatu ia te oe a te fa ato o toa ina I wa o oe e ati lau sila sila taba vi ia lau o fio le tua e pa ia tu pa ia ne ia le au maliri mai e u mai tau ia ila ua I le suafa o ke riso Amen, ma amen.
6: Amen. Amen. Ia, faf kaikere a ke uko farkua lo ko sa se kolu. Fa mwere kua rengi po, ma ye fa ma fangfanga ya ke uko le maru ru. Da ako po I mauka malawa, ia yai de lofa malanga leo maare langi. Ka kuko feiroa I foi duvaya so fo.
9: Oh, sana.
6: Ai fa soi foia.
8: Fa soi fua le au, soi fua le le. Soi
6: foia. Soi fua.
9: Fa sa le
8: Praise yeah. God. Yeah. Olea, yeah, olea, ele o yesi tato. Yeah. Ai.
9: Hallelujah.
8: Ai, ai, lava tato tatalo.
9: Amen. Praise God.
8: It's tatalo ama e tilo tilo ele lai na e va.
9: Hallelujah. Yeah. Be ele tua.
8: Oh, okay.
9: Praise God. Hallelujah. Au e fa fonga fonga mai olea se ma fatianga. O fianga yai. Hallelujah. Ia ua fetalaila fionga le etu o mumu pe te eru mta upo e lima fa upo e fitu. Mai etu ina atu, ia te ia mea uma atou te popole ai. Awa alo manatu mai o ia ia te otou. Ole le leilea male matango fie, ole atua le atatou te tapua iai. Wana fionga fai mai, ia tu ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai, awa alo manatu mai o ia ia te otou. Aleluia. Awa fo ila, fai mai, awa e poloa I atu o ia iana angel, o mea ia la tatou te popole ai, ale fai mai lalitu spaya, awa e poloa I atu o ia iana angel u ia atu I. E tausi ia te o yo wala uma. Aleluia. Me ia pole ai tātou, fe mai te polo a ilale atua ia na angelu. E tausi ai tātou, yo tātou ala uma. Fe mai, e tausi ia te o yo wala uma, lātou te ave ia te o yo lātou lima. Wow.
10: Amen.
8: Jesus. Makaukia la. Ele fa savalia tātou, ele fa savalia oi. Ele fa savalia e olo pua pua ngatia. Ai fai mai, la tau te ave ia te oe yo la tau lima. Ne itu ia lo vai se ma. Sila fio lele ia le fio nga le atua. A fai o lai tinga ina e tau sabal. Olo no winga ke waku ia ele vai. Ia ale la fai mai, na te ave ia te io, ia te ila tau yo la tau lima. Ne tu ia lo vai se ma. Pai mai lo la ia e solia le ona male asipi o kalangi mea mama ai le soli e tato. E solia le ona ma asipi e solia lava le ona ta noa male tanimo.
10: Amen.
9: Ai sea, langa laenga ungau mai le tu aina ia e malolo ma o malolo ma tato malolo fai mai. Ona uana unau mai o ia ia te. Aleluia. Pai mai la ia lea o le fata oto. Tolu fai upe lima. Ia
3: e fa atua tua ia yoba malo loto atua
10: hey mate thank you
3: ai awa
10: jesus
3: ai awa e te fa lango lango ilo lava ta mai ola tata wa ta mai ngata mm tata tele fa lango lango ia ia la se posta ma se ta mai fa lango lango ai tata wile tua ai le fa lango lango le posto fai mai ia e mana tua o ia yoba la uma Ona faton wina aile oia.
10: Amen.
3: Oh wala.
10: Amen.
3: Mm.
10: Thank you, Lord.
3: Pole ale ma fatia po ati nga ina oia. O ita to te ilo aile le lei o le atua. Lono winga e faton tonu mai e fo ile atua I me fai e malo lo ai. E to e faton tonu mai fo ile atua ia ita to I mea ta to te faia. Ina ia ave ese inai. Mea fai ngata. E ai fo ila me mana ole atu e faton tonu tatu ina e fatu puina mai. E fatu puina mai ele manuia. E fatu puina mai ele fatu tua. E fatu puina ai le tal ton. O wai fe mai ele fia fia le tua. Ale so tatu fatu tua. Hallelujah. Mai atu ina atu ia te ia mea uma tau te popole ai. A wa o lo manatu mai o ia ia te oto. Hallelujah. Ile sua fo Yesu. Amen.
10: Amen.
11: Salo, salo.
10: Amen. Mm. Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu, wala au mai, au yei se tati e. O e si la fia o lo o fia maua se tatalo. Ia a tonu ole a
3: mamone. Amen.
10: Pea e fina ngalo ia. Ia a ole a faise si a tato tatalo a ule wau mai.
3: Tuloto.
10: Oh, tuloto.
11: Ia, o te fia tatalo mo fal mai, aleluia. Peo na asia o loo iaini se opupo ng asia tolo fale mai. Le awa mai sana upu mai lana fia upa ia. Famai na te amatu le malosi e ua vai vai. A oe ua le se malosi. E fa atupu tele iai le malosi. E vai vai mati ngā ina sa matua. O tau le afo e pa u lava I lato. E famai oe fa atali tali iai ova. E so e fa afo wina lo lato malosi. E si a eo lato apa awe peo a eto. E femo e iai le vai vai. Sa vali iai le si ngā ina. E so afa manu malosi su keriso. E su ina atuai ia miro moa ina I tangata si tamata. Ma tonga tina Samoa papena fole tina ni weta ma wa ma sova aya lava o la so tinga ina ila so o mai fale ma e mero mo ya ma so se talo tu ina tu ila o fio sama o ele fo mai fo mai wa we fitela ye to lua to tolo sasa no ilo suafa e ya fa tasi ma la o fio wa wa mana e fa ilo ya se ma so e ma we ma so e po nga la lang ya ma so lo to sele wa o mana e manu ma lo mai le la lang ma so Sisi atu ya oi mai fatu mai suka ka nesa mai ese ese tama o oye maso tele ilo awa e fa malolo ilo maso mai e ya ese me fa ngata ila ufio aleluya malolo ile mana le suafa Yesu Kristo na le Paulo le suafa maso tio o atu wa ye mai aleluya wa wa e fetsa la ila va yo so o mai ya tsao o so o mai singa ila mafsia venga o awe malolo ayo so ye o so mo ila la wamo Ma yo so fa o ya tsau le ang maluma le loso maulalo maua le o so malo longa mo so nganga wa aveng o fiela o amo o la wa venga fo ye mama ye sisi ya tsua ila so uma ma so va aya sama ai o lo wa lo fa malo wanga le wa wa fetse lai e ya sme fa nga tsai la o fio o fa la va la va pa ya su pa ya ne pa ifo wa wa fetse lai la upu ne ya fia fi etse fusi e lo to momo aleluya etse fusi e tinga ina haleluya na e fio mai e fa malolo e tele e fio mai e malolo ana e fio mai o e mamai na e fa malolo ina ya le lusua fa Yesu amen amen
10: amen ma amen tolu fitu fitu tasilima iva tolu tolu fitu fitu tasilima iva tolu ole a ufa ya seisi ya tatu tatalo ole a puwai lava o e sila fia amen. A o fai atu tatalo ma tatu tatalo fa atasi ta ua ele yos tangata le na la tatalo mai li salamo e luas ful tolu O Yehova o lou leo leo maa moe o ia, ele ai se mea o te mativa ai. Na te ave au ile mea iai le vao mua o te ta oto ai. Na te taitai ia te au I tafatafa o vai e tafe le mua. Na te faafo isi a mailo wanganga. Na te taitai ia te au iala o le ami otonu, ona o lona suafa. E ui lava ina ousa vali le vanu o le ata o le oti. O te le fefe lava I se mea leanga. O wa o oe ta te faatasi mao. O laula au malo to
8: fa amafa na fana ina ya
9: amen
8: e te laulau mai mea ile lao ai maa ui luma o e ita mai a te au wa e fa au uina lo ulu ili suau ua tauma sua sua la uipu e moni e muli muli mai a te au le angalelei ma le alofa ia so uma o lo uula o te nofofo ili fale o Yehova ia so i te lea ta maa ai maa teo te tatalo la le salamo le neia ta vita po o ai lava o iai ni fa inga ta o lo lato ufea ngai ai mai se e o lo ufa afufonga e fia fia lava e fa afufonga mai ta maa maa teo te fa aleo i natu manatu na i te tonu ya ila tu isi yatu ila wafio o la wafio o le leo leo mamoe e ese le matango fio le nei salamo tama ele ai se mea ele ai se mea e mativa ai le tangata e iloa la wafio le atua e te tai tai i ta fatafa o vai e tafe le mu e te faafo i mai le anganga mai le mea o lo leilo ai po o mafati ai le atua e tai tai yala o le ami o tonu ona o lea ona o lo usu wafa e ui ina sa vali ile vanu o le ata o le oti e le fefe aise a a wā o le pi itanga mala wafio e mautu e malosi le atu wae e fiu e toso

0: tama o mea ia le atuai e fa'au uina lona ulu suau e tauma suasua lana ipu le atuai tama e moni fai mai e moni matou te tatalo ia o matou umia aua fioga ma le mana ma le malosi o loo iai a auā mo matou na o moʻi matou nei mea le atuai e mulimuli mai iā teʻi matou uma lou alofa ma lou agalelei ia so uma o matou o laʻai seā o le piitaga malosi o le mea lautele pei o le matou faamalosi lenei afiafi le atuai matou te oʻi ai o le mea e nofo i le o le mea lilo na o oe ma ia o oe ma matou o oe ma sau ma le aiga o oe ma loto o oe ma talosaga ma le aiga o ē pele ia i matou uma tamāvi ia lawa fio bi ia pa yatu pa ia ne asia si yatu tama fa ai lo atu ya te ilato o lo o yai le atua soifua ili suwa fo ke riso amen ma amen
1: hallelujah
0: ma lo lomen alu fiti fiti te li mai baton
1: glory to God yeah hallelujah ya via via po se te talo mo se tasiona ole fa fong fong mai ya pe fo fo ilana fa longo longo ya pe fa longo longo ai le awai mai amen ya malaulia ma le fa alo alo oi fo il nei fo i itu po matango fi
0: amen.
1: Aole we yake riso. Ole tangata fo wia. Wa mabae me tuwai. Wa faa fo wina me uma. Olona winga. Ele ta ufaatalia se ya ulia. Le ta usanga fo. Ae fo lava aso uma. Monisi e fo le faa fong anga. Ile nei au au nanga. Aleluya. Ia omatou ne yo tamaitai. O atou au au nai lunga o le radio Samoa. Mātou mātou teo mai mātou te au au nai le atua ona o mana onga ese ese o loo mana o mia. A le ala ufa malitala tuspa ia. A o le o ya keriso o le tangata fō ia. Wani mafatianga. O iai. Aleluia. Ya tu uya Yesu keriso ase ifa afo mai lo malos.
2: Amen.
1: O ani mafatianga ile tamau ainga.
2: Ya.
1: Bala au ya Yesu keriso ase ifa afo mai Yesu fo ai. Aleluia. A wale le keriso e mavae eme atuai. Olo na winga ele ta ufa atali. Se ya uya se ta usanga lea. Ai oritai miale nei fai mai tatalo atu ile atua. Fata wana watu ile atua.
0: Yes.
1: Tau tau watu ile atua mea tato te mana na oai.
0: Amen.
1: Ai sea.
0: Yes.
1: Eke fiwe kau kau isika ngaka. E fai kalinga kuli.
0: Yeah.
1: Ai fai mai ole atua. Iyo e. Ole atua. Ole atua e faa fofonga tatalo.
2: Amen.
1: Ole atua foi. E tali manao. Amen. Ole mea lea. E mato te fia fia ilava. Ia mato te talatala atu. E tau tau atu ia le alofa ole atua. Peifu ona alofa ia te imato.
0: Amen.
1: Wa mato mato tua. Ia ama ia le malosi mato te sama ni vani me le ufole nei fale. Tato te feiloa. Tato te feiloa ile mamalu ma le alofa ole atua. Aleluia. Te masalo ia na le to olua le aula aiti le ia. Ia to olua fo ile au mato tua. Hallelujah. Ya Yesu Kristo le li fa sala lau. Ya mata mai ta ile ya su loto. Ya mama uwa. Hallelujah. Ile mama uwa fu ni tangata. Le ama.
0: O ma uwa tangata le lei vi ya le atua.
1: Tangata le lei tangata fia fia ile atua. Amen. E mata fa yeto e mata le lei. Ona o ma uwa.
0: Ona ole atua. Ona ole atua.
1: Ona o tangata fia fia se anoa le atua se manupo fia se mea o pala ilaya.
0: Oya o leilo ai. Hallelujah.
1: Hallelujah. Ilea tu pulanga, malea tu pulanga. Ole ale tu pulanga na ite yai. Matua, feololo, laititi. Pepe.

0: Hallelujah. Therefore, yeah. my eo o atulabalo na faamaoni ilea supulanga malea tupulanga. Yeah. I tell you all ele fa pe a matua na lo fa fa matua ai fa pe na le tu ya tu a ba ai tu fo ilo tu langa na ye na ite e a fo i matua i songa songa e ia o iwa ba tu fo ye le lo fa tu tu sa mo lo songa songa e fa a ngai na ilo so fo haleluya ia pe la ite fo ia ba tu fo ele lo fa tu tu po ye tu fa na wa la ile ite ia pe lo ma tu a fo pe o ma u ia mai fo ele lo fo e mau ele savari o ma vai, aleluia. Ia vi ia lea tua sua fa Yesu. Amene.
1: Amene sanga. Amene. Tolu fitu fitu te silima iwa tolu. Fa ama alo la vale. Le fa afufonga mai olo o tatalo mai a inga.
2: Oko shata katara mana.
1: O ya stalo. O ya oe.
3: Ya alo emas.
0: No. Aleluia Jesus.
3: Le au tatalo mo le au fai ngalo inga pa ia lea tua.
1: Amen.
3: So se fata fai talanga olo o tala ia luna fina ngalo. Ia alo ma le mana lana upo. Hallelujah. Ile tala leya matayo iva fai pwestol fitu matolu balu. Na festala ya tuwai le o ia yonaso. E sele le saito e sele ina. Au le au fai ngaluenga. E so estisi. O lea ia o tou ai oia tuwai ile li e ana le saito e sele ina. Na ia au ina mai e ia. Nye nga lulue ilana saito e sele sele ina. Hallelujah. Ile matayo. Ile mareko le lusfulu male. Malelua, aleluya. O le tali atu le Yesu ya te ila tau. Ia o tau fatua tua ile atua. A wae moni o te fai atu ya te o tau. Aise fai atu ile nei maunga ia si iti o e malafu ai. Ile sami. Malele ma salo salo olo na loto. Ai peita ia fatua tua o ia. E tau nu ulava mea na ia fai atu ai. O na fai ale o ia. Fai ale mo ia. O le mea lea na o fai atu ai. O le mea lea o te fai atu ai ya te o tau. O mea umalava tau te ole atua ia o tau te talo. Ina fatua tua ia, ole a maua o tau, ona faya lavalea mo o tau, ia tua fa Yesu Keriso, etu ina atua ile au fai ngalo inga pa ia, ale atua lo tala ina, lo na fina ngalo, so se tu ole nei lalo langi, misiona, aleluia, ia. Ya vi ia le atua, ia tu ina atu, aleluia, so se ka le sia, ia faa manuia, ia ila so, awa le fina ngalo le Yesu Keriso, ina yesa wai, wawa ia festalai, awa ufa pe lava, ona alofa mai o le atua ile lalangi, wai awina mai ailo na lava alo pele to tasi, ina ia le fano ase tasi, fa totua ia teia, a ia maua ia le ola fa vau, awa laile ia wina mai le atua lona atali, ia faa masino ile lalangi, a ia faa ola ina lalangi ia teia, ia alo malemana lana upu wa ya fesela ya manuia le mea winatu ya lana upu ele choi foi fo mai ai manuia le mea finangalo yai fa manuia ye ekale sia lo tala ia lo na finangalo aleluya fa manuia le au fainga renga pa ia le atua fa manuia ila cho lo tchui pule la ile langwa ina lana upu fa wina fa manuia ino fo a sofi fa manuia ipisi nisi so se kale sia haleluya fa manuia fo ile nei fale machova ai ale masengo fio ole atua fa manuia ya pastor lui ma ane malanga luenga haleluya lo longo puya li ya ile atunu haleluya haleluya fa manuia ya ila cho uma fa manuia e kalesia fa manuia ino fo atso fa manuia i fono se talo e kalesia fa manuia ye tu i fight to haleluya fa manuia fo ile li fa salau ya sa si fo no se se ma le fa tua fa manuia ino fo alo fa manuia fo ya na pisinesi ya manuia o ya male ainga fa manuia fo ile tu lu le pulela ya Rasu male manala la upu. Aleluya. Ya fa manuia fo yo maso fa na ule langa le le moi maso le ne ya fiafi. Manuia la luatu manuia le sa ule suwa fa Yesu. Amen.
0: Amen. Amen, Lord.
1: Yeah. Ia le atua. Tolu fitu fitu tasilima iwa tolu talo fai. Fa afetai mo e. Ola la atua ulava matafa yo yo le fa afufonga mai.
3: Amen.
1: Fa afufonga mafalo. Ia le atua. E ma te fa afetai ya awa o atu tatalo. A lela awa lise usalamo le te fia ia ia. O le salamo tavita ili usalamo sorry. O le lalolangi mamea o tumu ai o a yova ia. O le atu la ulau ma e ono nofu ai. Awa o ia lava na fa avaya ina ilungo le sami. Mafa ama wai lunga vai tafe. O ai ea se alu ile maunga o Yehova. O ai se tu mau ilo nafio anga pa ia. O le wa ia ili mamama. Ma le loto mama. O le wa le na unaunu la loto ile mea faa tau vaa. Wa le tau tofa a ole ole. Na te mau ale manuia ma ya Yehova. Ma le ami o tonu ma ile atua. O lona faa ola tanga. o le tupulanga le na sa ili ili ya te ia o e sa ili ya te ia o Yakopo ia ina fa aya ia ilunga o tau ulu o tau faitu tau ai ia fa aya ina ilunga o tau pui pui o le fa avavaui se I ulu atu ai le tupu mamalu o I ea le nei tupu mamalu o Yehova le malosi ma le fita fita o Yehova le fita fita ili taua ina fa aya ia ilunga o tau ulu o tau faitu tau ai ia fa aya ina ilunga o tau pui pui I le fa avavaui se I ulu atu ai le tupu mamalu O ai eale nei tupu mamalu, o ia lava le tupu mamalu, Yova, o au lo mātou tamā, faa fetai ia ua fionga lea tuai, po o ai lava, fa mā mātou te tatalo pe o se upu lea na e au mai ai le nei a fiafi mo I mātou, o le vā ai ilunga, o le mea lau tele, o le mea lau tele, faa ea ina lea tuai, mātou te tatalo lea tua, o oe mātou te o atu iai lea tua, faa mālosi, faa mālosi ulu ngā lii, faa mālosi ta mā nofo to atasi, faa mālosi ti nā nofo to atasi, aua le tuutuu ili faa vai vai, pa iatu, pa iane, pa iifo wa au, o ai olo maua I fitama fai ngatapo faa nau, ia po le vama isi, o ma o mātou uma lava ya o ya sauma I mātou, Mātou te tatalo ta mā, au fionga ia fai mai e faa ea o mātou ulu ilunga, se I ulu mai le tupu mamana, o lau fio lea, o lau fio e mamana, o lau fio e te paia, o lau fio e te alofa, o lau fio na liu tino ina, ona o lau alofa ya I mātou, lea e pepese ai sanga ma tu loto ili nei a fiafi, I lau alofa ta mā, mātou te tatalo ta mā, au mai le atua pa I mai le atua ya I mātou pa I atu ya mātou whānau pa I atu I e olo o ngā lulue ma le whaamaoni I le aso ma le aso a olo o vaai lava e whai ngatae le o whai ngofieta mā una I pea ma vaai vaai pea I lau o fio tu mau pea I tāpua inga I aso sā tu mau pea I nofo I fono tatalo le whaatasi atu I le aso ma le aso Tu mau pea I felosipi le atuae. Vili le telefoni le uso po le tuangane. Ia po le uso fo I, po le tamaa fo I matina le atuae. Mātou te tatalo le atua. Ia faa maalosi mai o mātou a inga. Ua fainga taa aso e le oto e le lei. Mātou va ai atu. Ia tunuu mamao mamafu I e bata mae. Mātou a mātou tatalo mo le atunuu le atuae. Le atua se ea lofa ua nā o le palasi ifo ua pei o mea fua le atuae le palasi ifo le afale ma le afale o na o mafui e o lo fea ngai ma ilatou mātou te tatalo le atuae a tonu o le mau te ai ai ai na I saunga le mui le nei saimi a o lo mātou faa moe moenga o lo wafio faa mafana fana a wina atu le atuae lo walofa e o lo inu inu iso se atu nu o le lalulangi lo yaifa ingata le atua mātou te si I atu ila wafio le atua a mātou va ai atu I TV mātou nu o vevela waola le ngangnau ila wafio e mātou te tafuina atu le afi inei a mātou itu ina ia atili mā losi le tala ina o le tala le leita mā Le atua faaonga o mātou leo, faaonga fo I le atua e o mātou vai matino, mātou te sāva vali ai le atua e, mātou te watu e ta watu le atua faa malosi, fatu, tula I maiva, aia mātou whanau le atua, ne I o mātou pepese le atua e, a o lalovawa le atua, le matau o la wafio o vatu iai le atua, ia ola, ile iloa, o le atua e sila sila, o le atua e atila na sila sila, le atua e, o la mātou tatalo le amole nei taimi, ile suafo ke riso, amene ma amene.
2: Amen. Aleluya, bi ia Yesu ma lo, lo metu, lo to, sau, Ya se o te o faya fo ila sin se talo. Ya ole te talo la le o te fia faya. Ya ole talo mo le fa malo longa o mai inusia.
1: Mai inusia.
2: Hmm. Fai mai la le yoane fa. Ua mali wati Yesu I Kalilaya. A ua manati Yesu. E ao ina u yatu o ya I Samaria. Ua watu fo ile tasia ayo Samaria. Su kara le ingoa. Ole fanua na avatu e Yakopo ilona atali o Yosefa. Ua iai le vaipuna o Yakopo. Ua osotonu wa ilava malele lavao Yesu. Ilana malanga. Ua oiletu waso po. Po ua. Po ayar watu loa malefafine Samaria e utuvai. O si fafine la, e mai. O le mai inosia.
0: le pe ona ufa yatu le amatanga e mana o mia foi le fa amalo lo o tu ai nga ma ia ai le ai se me fenga ta ia Yesu fa mai ele mana ola initina le mai ai na o tamalo lo ele mana o se fo ma ita mai tai aleluya pe mai la ele ta sila setane eta e over over aile le ta mai tai fetalai lo Yesu le fine au mai ia ia te au o te inu wa ai si ia Yesu lo nga vai le sa we a ia ia le fa fine sa Maria o ka se ke e fai mai e fa pe fe ona e fai mai ia te au i se me e inu ai o au le fa fine sa Maria a o e ole yuta ia a wa ele ini me fe ave ia yuta ia ma sa Maria Pai mava ba yatu tato la ina ai. Sali Yesu. Ana e lole me afu ai fua ale tua. Hallelujah. Praise God. Fa fonga mai. O kangi me afu ai fua ale tua. Hallelujah mo tato. Ana e lole me afu ai fua ale tua male wa fa yatu ya tu ai au mai ya ta au otein. Po wa e ole mai ya ta au ona fua ya tu le ya ta oi. Amen. Ke lole kala le fa mai Yesu. Ele ka fa ka ua. Anga ole mai, ea baku fua. Aia. Fai mai, ya te au, ona fua, ya tu lea, ya te oi. Ole, vai ola. Ole, esa ole vai punga. E fai mai Yesu, anga ya mai le vai punga, kia baki aki, ole vai ola. Aleluya. Fua I mai le fafine. Ai fai mai le fafine. Leli ie, e te maua e ifea le na vai ola. Aleluya. Aia. Kwa makanga, ngangau ngau mai fai mai e mau lalo le vai fai mai e mau lalo le vai e li kirikilo fa ale tangata ia le fine fai atu ia Yesu fai mai e fa fenga ia lui lalo e mau lalo le vai e se inu ai manu fe ai fai mai e le inu I le nei vai e le toi ai fai atu Yesu e tu mai tai le e tamtano mai ia tau O le inu I le nei vai, e toi fia inu. A o le vai o te avati a te ia, e le e toi fia inu ia. A ia. Mm-hmm. Pa mai o le vai e puna, I lalo nei, e puna, foi I le ola e whaababau. Pa mai lo ta mai ta I le li ie, au mai a ia le na vai, ai si loa. Amene. Ia le lele fine o le wanga I loanga a maka le ukau. Wala ta lata atu yai. Ina au mai ya ia. Le nā vai ina ia awa nei o to e fia inu. Ina ia awa fo ina ia o to e sau. Ile nei vai e utu vai. Mm. Ai fai mai Yesu. Ia alu lola ia. E wala au I au tane. Ile to e sau wai I nei. Watali mai le fine. Ele ai sau tane. Dai sau fo si fine. Wafo I fai mai Yesu. Watonu la upu. A wasa ya te oe tane e to lua. A e to lima. O ya foi. Wa ya te oe nei. Iona po nei. Ele e sau tane foi. So e maile li e. Wa o ilo nei. O oe o le profesa. Lele wa o ye le malamalama. So e mai. O ma tota ma. Sa ta pua I ile nei maunga. A ua o tou. So e mai. O Yerusalema. Olea. Pu mai olea nganga, olea lea, e tu sa ai ona fai. Aleluya. Wa feta la yatu Yesu. Ya te ia. Funae, talitonu mai ai ya te au. E o mai ona aso. Tau te tapua I ai ili tama. Ele ngata I le nei maunga. Po Yerusalema, tau te tapua I male le iloa. A ua ma tau tapua I male iloa. Ma Yesu e le mau kekari kongu ma mako mal malama le me le matau te tapua I ai. Esa me ngai ko kapua I ai. A wa mai a iutaya le faa o la tanga. A e o mai o naso ua o o nei fo I ai. I love this one. Nei. Wa o o mai fo I aso ua o o nei fo I ai. Not yesterday, not tomorrow, but nay. Wo o mai ona so wo o nei fo I ai. O e tapua I wha maoni, la tau te tapua I le tama, I le nganga ma le wha maoni.
2: Owa olo sa ili male tama. Ye ta pwa I fa apena. Ya te ya. Alleluia. Owa ole atua ole nganga lava ya. O ye ta pwa ya te ya. E ta pwa ya te ya ili nganga male fa maoni. O fai male fa fine. Ya te ya. Wa o iloa. Ole amali umai le mesia. Ole wa ingoa ya keriso. Sila sila la yel por yuri sa esifti. Ah, makele lo yesu ke riso le wata utala ya. Pe amali umai oya. E fa ai lo amai me umai ya te imato. Wa feta la yatu yesu. O a u lava le nei. Ole tautala atu ya te oya. Amen. Ya, o mai loa male auso ua ofu. Ma ua tautala ila ua male fine. Amen. Ile su afa manu malu Jesus Kristo. Ma ya le ofolea. Ofolea ka ukala. Inga ya faola ina se tangata. Ah. Praise God. Ya. Langa le ufia tatalo fo italo mele ne va enga. Ya efa uma tu ta tatalo se stain. Amen.
4: Malo. O ile wo ye tuloto.
2: Wow.
4: Okay.
2: Glory to God.
4: Ole ole au. Ole ole au tatalo mai ile.
2: Lana bai.
4: Tatalo mo le malo, tatalo mo communities, tatalo mo
2: glory to God.
4: Wa umani mea fale pui pui, fale pui pui. Ia ai maise le fanau. Ta mama te te watu ila wafio le nei afia fili atuai. Tatalo mo le mato malo. O mato te litonu le atuai. Na e tofia ila to. Ah, pole alava. Ni upu e avatu ya ilate o matou te talitonu o lo latou taimi lene I matou te tatalo ya faa uma manuia o latou taimi pe faa wau manuia o latou taimi o lo iai o malo o lo tula I mai ya pole national, pole labor, o le act o latou uma le atu matou te tatalo faa manuia matou te tatalo ile tō faa le ai e talanoa ai lo matou watu nuu o le tau o le tō faa O le tō whā e whiliuri wa I aima. Ma whealo whani ai, ma whai ai fuafuanga. Ma tāla noanga. A wā olo mātou tali tonu le atua e. O le tupe lava le atua. O le tupe. O le mana lea po le mālosi. Sorry, o le mālosi lea le atua e. O lo umia ele pāti o lo tū maita mā. Mātou te tatalo. Ia so o mea uma. Ele na o awala ele na o. Ele na o. O fale o lo fai le atua. Ia va ai alofa. Iso. Oi fua o tangata le atua e I le aso ma le aso o le tangua taia o le olanga mātou te tatalo peata ma fisoa soa ni atu I nai a inga e tasi le fai ngaluenga e to atele le atua e pa I atu pa I ane le atua fa malosi I eiai le malosi e fina upea le atua e I le taiao ma le po I ngaluenga o lo iai mātou te wa mātou iloa le tele o e o lo fa atali Fia atonwe afepe ma afepe a. E olo fa atali ni ngaluenga. A mata mai ia mato fa na wa umau na wa oina. Olo fa atali le atuwae. Le aini avanoa. Le atuwae mato te tatalo a olo uyei. Olo uyei avanoa fia maua ni fo mai. Fia maua ni faya onga le atuwa. O mea uma ia e taua ilo mato wo langa malisoi fuanga. Olo mato watunu u le atuwa. Ia iai le atuwa. Ia lato fuanga. E fa manuia le atuwa le alo atu. Le atu wai ili type o novema ili tai ye ile malosi wa mate ule la baba ayatu ule umana tuwa elea fasese ya elea tuwa elea fasese ay mate ute tatalo ye ile fealo fani ile tuwae wana ula wafio lava e mawa ile fealo fani tatalo mofale pui pui ile tuwae awane ingalo ya imato we wafusi fusia ineitaimi mate ute tatalo mo counselors le atuwa alo faatu Probation officers, o leo leo o lo fafea ngai ma ilatu. Iai se taimi le atua toi fei loa I ma ainga. Ai mātou te tatalo le atua. Ia lato encounter la wafio. Iai se fei loa inga ma la wafio. I taimi o tinga, I taimi o le misia o le whanau. I taimi o le misia o ainga le atua e. Po le botu o lo iai po o mea e leo. Fetau ipe va ai watafia foi lo ta ainga. Ta mātou te tatalo o le salamo moni le atua e. Ta penanga o le loto maleanganga. Ya umau na tuli li faa salanga po alava mea na latu. Faa feangai. Ae toi fo iatu I ainga. Toi tape na pena ainga. Au wale lumana ili atua gai. Vate u te talo mofa ya onga. Wa maua le malo longa. Wa malo loa mate ufanau. Ya manuia. Talo ufai. Ya manuia le atuwae. Ya le malo longa mate ufanau. Ya ia saunga le mu ia inga le atua ia sefe ia inga ta talo motina ole afa afia ngai ai mai se lava e to alima le fanau le atua ia le ofa afia ngai mai to alima le ofa asanga ia ile aso ma le aso fa manuia ila to tama ia manuia tu uanga fanau le atua ma to te talo mo oi wa umana te talo ia ai ma to te talo mo staff mo fale mo mota ngase ngase le atua ia lava ma ia tapena ma ae ale malo awa le tu wai le tangata na maliu mai la loi wai kato na mātou maua ile mātou maua le news le tu wai lo fangia fa amafa na fana le loto wa afia tangata le tu wai ta talo mfa fa amalo lo watu i loto wafa wa i loto wa pangatia ona ufeanga ona o o le maliu ufeangai ai mātou te tatalo le atua ia turi matai le atuae e o lo taitaina le mātou mālo le atuae ia mea faapea o lo iaisu esu enga talo mo leo leo ma le feangai ai ma le faasaoina o awala faasaoina o mea o lo mātou iaita ma pa iatu pa iane pa iifo le atua faa fa manuia ya ila tou le atua malupuipuia ila tou le atua po le savali po le tulai po le taboe i taimi o faingata le atua malupuipuia e mai se le tapua i mai o nai o latou ainga le atua e ia atonu o se tatalo le amole nei taimi le atua e tu atu ila wafio o na o keriso amen ma amen
2: amen glory to God.
3: Aleluia, ivi ile li ila utitalo mo ave vaalele ma ave pasi ila to umo lungo awala ima na umia fori stalo suafa malo malo yesu keviso ma ya ile upi otoli oli ile li ile ya unua utoe fayatu ya otoli oli ya ilolo otoe wangamalue tangata wa walata lata ma ile li awane ipole otoe usemetase ya failo atu otoe manao ile tua ile titalo atoa malifatonga li suafa yesu keviso esu ina atua ila to olo ave ina vaalele ya faa matala ele fai ngofia me uma oisa ma sena so fo ila so o ave ilungo va aleluya me o lo feo ai ai ia fa masala ia se ila so tama kava ila so le so pa ia su keriso lungo o wala ila so o ave sa vale ave sexy so se me ia fa manuia ia se ila so fa masala ila so ia la so ngaluenga le nga se le security me o lo ia sama se le fai ngatama popo ngai o ia ila so ia ai masu se tsalo malusia ila so le tsoso pa ia Yesu Kristo haleluya Yesu ina so ai fo isama ia ila so to tsono ai ngolo ma wai pupu nga ma fanya tsalo le olanga sama wa esi la fia me uma masu se tsu ina tsu iluma la wo fio wa wai fetsa lai lava au masu se popole ise mesas a ia failo atu ila wo fio me uma lava wa o ia tsali mai atu o ma usua fa Yesu amen ma amen.
2: Amen ma amen. Aleluya. Ia pa tapa tu tatol au. Aleluya. Ia la ufeya le si tatalo ma. Ma babayatu. Aleluya tatalo. Mo tangata I awala. Nofu nofu I awala o fale mai. Aleluya. Ma maota ngase ngase umalava. Ia ole la utu e. O watu ye li talala vale a Yesu utu e fa awa watu. Fayatu tangata ina umaya ina va aile tangata wana ta ua maya ta umea umalava wo faya pele ole ke riso ea lea.
4: Yeah.
2: Ona la to uo aile itua ai wo maya teia. O maya ona so rapie inata umafaya ai fa alongo le tala Yesu. Yes. Wafeta la yatu Yesu ya te ilatu. O ya te a umea ai to te leiloa. Amene. Pai mai ua fetala yatu Yesu, o lau me e ai, o le faya lea, o le fina ngalo, o le na awina mai au, ma faa iu, lana ngaluenga. O Yesu e fai ngaluenga i ua, ona yele mana onga Yesu, ya tato wi u matu ile ola e faa babau. O fale mai, o fale puapua ngatia, o tangata mafatia, o tangata olo otu tumbu ilo imata, na mato asiasi atufo yai ile bayaso, ua umanei, fai maila ia. So te le fa yane ea, to e fama sina ile o ile selsele ngasa ito. Fa auta, o te fa yatu yate oto, ina tepa e ya oto mata. Mavava ai ili fanua, ua sina mai nei, le selsele ngasa ito. O le selsele foi, e maua e ya lona tutongi. Amen. Oka, e kokongi la unga luenga e fai ele tua. Ma fa aputu le fua, e o o ile ola e fa vau. Al selenga lina. Ole ola e fa vau. Ia fa mai, ia fa atau, oli, oli, le lulu saito. Male sele sele. Ole nei mea foi. Ua fa maonia aile upu. E esele lulu, esele esele sele. Ele suafo Yesu.
5: Amen.
2: Amen.
5: Amen.
2: Praise God. Glory
4: yeah,
2: to God.
4: Ia wou tautu umai lava e mātou te tatalo atu
6: lo. Ele tatou request le saulungo le tatou YouTube channel. Ia wou manatu watala fea unga lava fukima le tatou.
2: Ia amen.
6: Ia kinatu yotou a mafanfana on le request mai a Kia ia Mamika. Ia maua se te talo mosiona nana ia ua mai ia pe ona yele nei vai ngole afiafi nga singa se o letino ya pe ona yeia letina a toy fo mal mana onga mai a Kia and Mika
5: ya la nana ya pia te talo
2: okay ya
5: ta mama tu te sia tu ila wo fio Kia Mamika male la vala au mai ile nei afiafi
2: amen
5: te talo mo le nana the grandmother le ai
2: na rasi le tuai
5: pele ya ilatu le tuai fa fitai tau si matua fa fitai le anga le fa fitai le yai taimi u fita o le tau sanga e matu ti tatalo a vatu se malu si foulo na tino le tua fa tu la ia va ai pe ai le lofa ma le anga le yo si ana fa nau ya utafa ya fa apia ona fa ona ati di ai le fia fia o le atua ile ola o lo aveina ya atia ona moe mitinga mo lo na ainga mala na fa nau le lautele a tonu wa va ai ai ona mata ona fofonga le atuai le tupua ile ola ai ainga i fa nau le tapina ina le atuai ya fa lautele e Kia Mamika le atuai le visiona na fa fitai mo ana tatalo mo isi le atuai o la matu tatalo matu fia fia ya tu o ia yo luma le atuai matu te fa fitai ia le atuai malana nga luenga ele ngata ilona ainga a o le e kale sia na tautu o lo tautu ai ia e mai se le nuu a toa le atua le fio anga o lo iai. Fa nau salalau iso o se mea o iai. A fai o fa afofonga mai Kia Mamika. Fa amanuia fa nau ala la nana le atuai. Fa mawapea le malosi le aso ma le aso. A wā le atuai. Le fa afea ngai nga maa inga. Ma atou te tatalo le atua. Tului e la wafio. O la wafio lava e te ilo le amatanga ma le fa ai unga le atua. O le vi inga ia iai o la atou fofonga le atuai. Ia Kia Mamika. Ona ole amu ia ila uolo tausi le atuai ilo latina le atua ma va ai ia te ia ile aso ma le aso fa manuia ila tau le atuai po alava ni mea o fina ngalo o fia maua ile ainga le atuai ma atu titatalo po o iai ni ana po o iai se sana po mai o a uma po ni mea o lo o iai le atua ma atu titatalo ia iai lo wanga le leilo wa lofa tu noa e fai ngofie ai mea uma le atua po a fai ngatao le o langa le atua o lo wa lofa tu noa e vatu waile au wala le atua e fatino ai le atua la atu te tatalo tama fa amanuia atu ile ai ia manuisi uma nena o lo fa alogo mai ma fa apia se itatalo mai mo matou o le tatalo fo ile amo uto ile suwafa o keriso
6: pe tasili tatu request e fa wau pia le tatu nga le I tatu request ia tu mai lungo le tatu pokalama
2: oh haleluya
6: Manatu ole a pupu uia se whamatala ina ole request le an. Ai o se request se langona I loto ma nganga le tulanga ole whanua noa. Ono pelenga o mene I o whanau. Ia ole uso ia tēne o se tasi fo I o tamali I ole tātu o tinu ua I longa fo I a Dan.
2: Daniel.
6: Ya masiona faletua ya Ivona.
2: Ivona.
6: Ilungo yeah. Social media ya la ipespesenga pio na yai. Masalo ufika tu yepe ya male tolu na ivayasu talu wa italu na umale graduation na le afine.
2: Oh no.
6: Mo Amerika. Ya sa awaili tina ili faungo siantama.
2: Oh, kind of fine.
6: Ya. Peter Yane Walla or Tangata, Le Walla, or Le Tua. To tell you, my little finger, Malanga, Letina, in name. I was a teller, Fat Noa Noa. Say, Fat Love Love, Tauta Valina, Mali, Wai, Siona, Siona, Alo. Ya tatu te langona umale loto mafatia ya ono fanau peat tumpu fa la lave
0: amen
6: ai mai se ai le fatu a umala na fa unga ya pe ona ya ya onga ma walunga i America te mili nei lo to e fata si atu ya le tina ya Ivona mo to e aso si anatama ya tatu te langona umale fa no no mal mafatia o loto manganga ya pe ai ai fa la vela ve tu pu i fa nau ya mo mia la le so ya dan se te talo mo sio na to lua ya a ofia nga ya ya mal te penaina ya ole aso e fa ma vai a tua i sio la lo ya pe ona ma maulo na so i fu i fa la vela ve i lungo a wala i lava mal e fa lo lo
0: amen ya wa langona fo irama le leo o le fa no noa ona watangi a wela sela isian tama hallelujah wa mato fa longo ilitala ya o au o matu wa fa na e fai o le fa la be lave ai o le mamau fo ima vasta e tele e la sia hallelujah ya fa mole mole tama Ole Aungani, et a talo. Lea tua ila wasio. Ina iafa pena ona a apato a au. Mato te Aungani atu, male fatu tua. Ea te oe, e ma faya mea umailo wa lofa tu noa. A lofa la beai. Alleluia. Le tua e le suwafa manu malo Yesu Kiriso. E fape na ai ona fafai ngofie ina lelo i mata malingi.
7: Amen.
0: Ma le tangi awe, mayala. Ma maole va. Hallelujah. Ua mata ufa alongo ina ai le tala fa anonoa. Leli ie. Ele ai lava se isi mato te sulu fai atu iai e tu ina atu iai le ainga fa anono le sama ma le tina ma le ainga ele ngasa ia ila ua a le ainga fai tele tele tau sanga sa iai tutono a o onga aleluya iai le fa moe moe sa atu ina atu a petai wai wavale le fa moe moe wai uilo imata
7: Yes.
0: Tama ea ua mātou whaatalo sanga ina aile mana alofa o lau fio o a au ma whanafana. Paiane, paiatu, paifu, lea tuae. O awala uma o lo uia. Lungo le ea, lungo le sami. Lunga o le lau ele ele. Tai tai yatu e lau fio. Ioe wha amole mole lo mātou watua. Se ea abatu i aile wha ama whanafananga. Ele ma fai ona ma fana fana I se tasi. Se ibanga na oia ole atua. Matou te mana tua ai le tangi awe. Ta ua le tuspa ia sela ona osiana fanau. I oelo matou atua. Ai matou te bala awastu. Io bai fa amole mole. Fa amole mole le atua. Paiane, paiatu, paifo le atua. Mai o lātou tu mwae te o atu le alofi o lātou vai. No fuanga o loo iaile tama. Amen. A inga o loo tāpua iatu. Su afa manu malu Yesu Kiriso. E fa inga tā. Ai se ibanga nale mana o la wafio. E te a apane, e te a apatu, e te leo leo, e te pui pui le urufafo ma le urufale. E te fa maa fana fana I fa inga ta uo o yai le atua le ainga. Ai mātou te tatalo ina le atua le suwafa manu malo I eskerisa. O ani me e fa inga ta. Le ali ie,
2: Say yang le lei fa ye se ba venga e la wo sio. Wa fa ma fan fananga o lo tama ainga. Alleluia, o le labe inga, o le feilo inga le atua. Tamalis wa fa manu malu Yesu Kristo.
8: Amen.
2: Mato te tatalo ina, o le neyo langa e uma mama vai.
8: Yes, Lord.
2: Ai o lo ya ile ola ile uma. Le ola e fa ba ba. E mato te tatalo ina le atua fa amole mole. Angle lei Taita yatu lo watali yo ruma yo aau ma fan fan o mia yo aau lofa oh glory to God ya ai mai se ole ai nga fa ano no
8: amen
2: lo mato wetu pa yai ele isa mato me ma faina al paule o lo mato fa atu atu ina o lo mana lofa ma le anga le lei yo aau ma fan fan fa mole mole la via ye fa pena fo yona e fa tupule tama a inga a wale fa fo ina o nei fa moe moe o malaba wa mato tita taliton ele ta o mo fie
8: amen
2: a ola wa fio se e alo fa ngia ye sa unia fo intanga ta ya lo fa tu yai
8: amen
2: ma fe so a so ania tu yai fa mole mole lo mato tama yova ia bi ia la bala wa fio i mea wa e sa unia mole nei a inga Leta mama le tina fa no no ole ainga uma olo yai ele yai oi ta mai mala mala mai mata fa no no anga ele lei oi ta ma ainga ai le atua le fa moi moi olo fi faia e va va mama ainga ma wala fa wa yai le atua ai fa mole mole le atua sa unia la u fio me uma lava ola mata ta talo le atua Fa mole mole ala le suafo Yesu Kristo. Amen.
8: Amen.
5: Amen. Amen. Malo sao faftai. Malo ta sanga.
2: Glory to God.
5: Ia mo iwo. Ile ya isi te ole taibi ale li. Taibi umasa.
2: Yes.
5: Ia awa. O tato uo
2: umai. O koshata tatara mana.
5: Si uyo le polo kalame talo fai pe ye faa uma faa noa noa. Amen. Amen. Amen. Ya ya fa pena ya uto umolu ya ile nganga
2: hallelujah lord
5: ya o mato loto ma nganga na ya uto ma fana fana
2: oh lord
5: ya uto ya manuia uto ya mamalu mama mana le atua ya uto fa fia nganga fa fitai lu uto stau sinio o I love o life a funga my love o mato le fa no o tu le tele na isi sama san yo wo sangam ai mato te fa fitai ya samo ai ia o le tap o le tau tua o le mato tau tua le nai le ia fia o le atua o le vavau se ia o le fa va
2: amen
5: fa va vau ia ia me o na o sa lo me micho mo le nei
2: Tor sanga se yuli puletiu ato ato faia soifua samo.
8: Mta iwe tulo tulo eo mispati.
5: Soifua ia samo.
2: O glori.
9: O ame fainga kao leo langa kako ke uia. O ame ki ngalo soifua ngalo yei hola mole akua. Amen.
8: Amen.
5: Jesus.
9: A fainga fakanga ele akua. Ia e ongo sai.
5: Sanda. Oi o ili afi.
8: Ia
9: Chaili pele kwa abene. Mae fa kalikali ya keya. Make fa mala mala ma ya ke oi saso. Uya ga ele mama la ma pe ai sha ele kai mi wa uya.
5: Yes.
9: Ai ka wa kwa mo fa mala mala ma oi ze. Ta la to po po nga ma me fa nga ta. O lo ta oto ai man wia ole tua.
8: Yeah. I put with him.
10: One end-to-end AI-powered platform designed to streamline complexity.
5: Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.

Pui pui lo a inga ili tau malulu. Awe te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai wono li mau tau sanga pe o vatu. Pe maua oe isinga singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai ona whai afua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō whai ngō fie. Mō wha pasili mani si whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilo le tonga fitia. Fai nei lola utu yor fulu.

Uile te o tonga a te aroa ke la langa mo uike ka kato I a kalaisi. Ko tau tai mito I mine te nima pe a hoko e hungufulu maua pe kutu iko e lava ka kato e tau polo kalama kihe aoni. Kau to e whakafi at pegi mo tolu ke tau to e kaunga kau I he polo kalama o e tonaki mi ka hau I he ngalu ea. Pe kia I ae o falahi at ke te ki mo tolu ko mo tuk taimi. Ka mo whanongo mai ki he ngahi polo kalama na e whaino fotutu. Pe whae ono whakamohi mi ulu ki whakahoka te mehele ti o tonga o Aotearoa. Ke tau lotu. Mau toi whakamaloa te o tua, koi ngā koi mau wausia ai mea ofa oi mo ui. Pe ak mau whakamaloa koi lava oi ngā ue oi pongpong koi ni. Mau purea whata pe mo e tangata sā me ke o fei e o tua a hofofonga ki te ki mau tolu. He koi whahinga angahala. Ko o fofonga ia o tua koe laine ia o kuhanga tonu, ko o mā oni oni, pia mō o mafmafi koe laine ia o kuhanga tonu. Ko ak maurea whataha o tua pia mui tangata sāme, ke o fei mai ho fofonga. Neongo ai hanga tonu ai laine ia o mā oni oni, ko ak maukore ke o fei mai fofonga, ki I pikoi, ki I hila mai mua o tua. A fei tau lalo ki hanga hala, pia mui palaku kō ki mau tonu, koe lava ke mau mau hamo ui. Fai tāpikina mai o tua e kau whanongo, Me tāpikina mai o tua e kau ngā ue re te o tonga o mihai mo mālo. Ke I whakahokua ke ngā ue koe ni I he ngalu ea. Ke toko ni he pē ki si kau whanongo ke la langa e naumu ui ke kakato I a kalaisi. Mau ilo o tua e kai lava ai whatongia koe ni ha mau poto. Kau lava pē he toko ni mai ai lau maari e maoni o ni pia mui afiona. Mau whaia he lotu pia mui huni hua whapetaha o alo kāko mau whakamo ui. Emeni.